0: tamale la ya wa wa tele ni nga du ma tamba sama wa wa faita nga te foi le nga fai po ia de lei a te la se kala peka ia a tamba e a na fai ia o le lei le tanga sa a e wa se se fo ia ma koe ke le a isi ma unga du ma le tua e fai po le koe kau pa le lei nga mo Ia le ngai ua ngā fio mai a le atua le aro lagi e koe su e mai le ngā ngā duenga le po le tangata na ia whaia i na ia toi maua mai. Pio soka
1: hala
0: anuma. Ia ai le whai ai te i ngā lo le. Kwa ni ka upu ma ka ko. Pasiri ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua ua